Kona mewn gyda sang o'r amen banan bu ymen gyda bys mae New Zealand yn gyda bywyd yn anodd o'r osas yn gyda rai bwyd yn yr arwn carig o'r os yn arwn i'n gymi yng Nghymru'n tewa yw bwgyn na mi yw o'r a bwyn di yng Nghymru gyda bys gai gwaith ddim yw o'r i'r banan bu ymen gyda bys mae New Zealand Rami ydyn Charles a neu tatyn ni o stay tuned o'r a nyr arwn o'r bywyd osas yn gyda rai yw bwyd mi ddwyg i ayw. Kona Māori Ramid and Charles are now working on what I mean today. Okay, give me. Kona Māori. As any other daughter by an Ramona came on a mean the NCEA, but mentally go to how we may know. Are you a reason carica take a corre when you attain Māori or attain the independent particular in New Zealand? As an got on a bay at the Bayer Tandy day, but in a kona and rota kit my saying, I met an army see a day, but meant to be taken on a karaoke. At on a better woman to be taken, eh? A gai roga dei ba an ar iein bas dyn nhw mae sy'n ai y subject. Yn o'n anna ben gai gyr ag yna fe mae sy'n dy gafen ymwneud yn o'n nym y bi mewn nhw a dymwydion. Ebon dim ydw'n anna gai'n wer ac e bo'n dy ba gai dy fiw price yn gai ebon wag yn o'n anna ben dy bobo gan dy Middle East ar e gari ga bobo gan dy global oil market. Ydw o'n Prime Minister Christopher Luxon ba mae sy'n dy ba gai dy New Zealand fuel supply ebon ydw o'n ni gael rwod yn amgain yn November. Ydych chi'n meddwl y bod rydw a budget advisor ba amais dyna nwsw e a san bwta i a kiwi saif a fund o ni gael dyna bod yn mewi o gael nhw. Ydych chi'n meddwl yna bod dyna'n beneficiaries i o'n New Zealand a gara ges i wabu bod yn meddwl yn y daran dywi bod ni'n mynd bod yn iaws o iaws yn y mea gan esan dawa. As the Maori Language Commission, ni kaung ngai at koraki ai arere ni a kapongana ante tete ki te reo Maori, pa ana kapongana na ki at me ngana ro na pai bure. Au aswana pa to koraki kana anang te pakau te tete ana bunia ina pa ni popo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka ana tapo esan kauka ana tapan terere, e po tene popo at million te tara pona, e anak pate wai ora medical campus, au esan na bendu sa mai te mai sa tu ona tanga ni me pupu a mai sia te ni kota ki me tansa riri esan ni oi dana sno ba ena kati reki ni mangon mai sia prisman apo on ipkin ka tua me wan tar wan tanan public transport nga na rona pa yo kin tau te ga imin te ni ni ni ayo esan na kona kata no at te nas no ai poni min ka kan te city rail link iro ia ena konda me tanga pota na meta the weekend ana ena kon ni mewn wedi smarri, ni mewn wedi bydion bôn dy gari gyda gai yw. A ydy ag yna, ba ie bwys yma gari gyn gai a dy bewn mwyn mynd â ie. As a Foreign Minister Winston Peters, yn ddaki bwys yma e dron o'r ei angkoa, yn a Karawak yw New Zealand Pacific Garden Forums Meeting, dy ddi gen o'r. Ydy gai yw bod ni mynd o'n agon dyna ddeg at y cabinet ar edrych, ba ie gai gong. As a ddangin e dyri ba yn a gawr ydy gai mai sy'n ddiki wy sefyr contributions yn agon dyn o'r percent, ma yn a gai gai rwy a tan y mwgwri, ba en ata waki ai contribution sin tata ina ta yon kai era ina bobo ka ponte meu men ro ta ki te pota na ata ko do ata wana te bota ki the Maori Health Organization but the nan bokim trust aka bo na bo ka te maisin mane wapi me wanu te million e pon dia ina ko ya te mane ana pon dia ina kon po ka run te nan communities ai ka kai no no te bobo ki ai wari ka ka Yon wan watu e tako te pairas i pa te mi teri o ni ka mi mi ke te miracle ai a meau kain te kaibu ke MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Mea era watana pangkai e ka apan asana buara pataia. Yon tuku kailans e tako te sa karaki ke te historian te mennan te apayo pa te ora ke ka asana pan karawa te makuri nurupai nakon tenaan Edstones te Nikau Cemetery apon dia independen ka bure. Katia the Cook Islands board upgrade and ako na ano po ka na baron na niyang American tararua o ni ka po ka na na petapain po ka. Ito ako the international relations expert Dr. A.I. Kilipi pa aki at ko panak mati mimiin ka iya tauroy Amerika o itangin at makoroy penrin pa inariki pa the friendly board pa ina po ka kamanuan tiyon ng tipitipik pun mayro iya tani yaw awa e na kero ko ng tumerawa ng tipitipik o ina po ka na baron karikilakin o kamanuan kaupain tiyapa naroon te minerals. At ako tanong-tanong sa karikaya pa tauroin kayo Amerika ni kota kayo Manu Silan, nubuha ka manan na kinta karikira kayo ang may sina te pupuha o tungo na te milyon te tara te upgrade yon te port Penrin, kaya te Penrin port.
Ese método de Green Party ni kamanua anaka ini pere yonte kiwi mart policy. Ata ko Green MP tenia utuino pa kamana kwande publicly owned supermarket chain and a poka arun poro intra na marke na kuya tenan kiwi families. Esa tia pa PC ni katanota te kanganga kete HIV emergency yon PC ata ko Ministry of Health pa eno kon nunga ni maisi kawai erikeiro ya de HIV. Tak nak betul orang, bahaya ini ki, aku ni agaknya pendek itu ia tidak jadi pun mesti susu, atau pendek karaoke yang tiap hari. Karena aku anak orang the safe travel pun aku ia tan mama nang apa, hari ini tu tuh ia pun mesti orang kayu, pun mesti makudin apa ni menerima pura ayah kima. Esok aku dari bapa ji, bapa enak karena aku tain te visa free travel, aku ia kain dapat pendek pendek yang New Zealand. Ito ko tapati ayo pa ina PPT o men po roi na pa nako yatanaan usu ni mga kais po po may yorak kendo ko na pa ni kaya po tak. Ito ko tanong na pa sikara kaya pa asan ko ataku kureyan pusimaya tiyang ayo taan kay didi pun menda pende patipik pa asan kau kat tiyang o kien kau kang kay te tenungu at na makaina at visa free doko yon nusilan. Sabi ni ko makina pang kay te nasan o pati ni ko raw at katameroan antay yung supermarket yon nusilan. Ayong iya pa in a war with a separate chain ni karikia na pa tenua tayyan supermarket groups ebubra. At ako tanoro pa the consumer New Zealand esan na puto kati yang ayo na yaki poroy niyang o mati hacked. At ako ti act pa en tutukua ti yang ayo. Esan karo ko na teka the banatus ntak mo pa e diyan puto kaki mea wia